ma wa be mu mu mempa ba enyankopon ye di na chini ya no kofo se anopa de ya ka chire no de ya di ato na nimo no obehu ya mbo no obey ama ye ninyina no sa no po benya jidie no wa ka chire Kristo se ora enanopa.